ދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައި ވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަ ފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މި ދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަ ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަ ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައެކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަ ކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރެ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފާނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

0: මේකෙන් කොම්මෙ ලබේ කුමස් පුනෙතෙනී කොම්මෙ වෙස් මීහෙකෙ හයාතුගෙ වාහකතකෙ
1: ලෝබි ලෝබි
2: ކޮމެރެއަކުވެސް މެންދަމު ދޭއްޖަ ހައިރު ދިވެހި ފެން މުންތި އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސްދަނީ ލޯބީގެ އިޙްސާސްތަކުގެ ލަވަތަށް ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކޮށްލާ ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ ހަނދާންތައް އާކުއްލެވޭނެ ލަވަތަށް ހަމައެކަނި ނުވަދި ހޭކެއް މެގަހާޒް ދިވެހި ފެންމުން
3: އަބަދަށްފެހި ލަވަތަކާއެކު މާޒީގެ ތިރިއަށް
4: ಹಿತ್ತಕುಂ ಜಾಗಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವಾ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
3: ಹಂದಾಂತವುಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರುಕೊಲ್ಲಮಾ

0: ސަމާ ގެއަށް ތިވެހި އެއްފެމުން ތިވެހި އެއްފެމް ތިވެހިން ނާއިކު ނުވަދިހަ އެކެންމެ ގަހާސް ތިވެހި އެއްފެމް
1: ގެސް ޢާރޖޭ

0: ޒަހުރާ ގެ ހިތުގައި ހުރި ހުރިހާ ޝަކުވާތަކެއް ފިދައިގެން ދިޔަ ކަހަލަ މީހާދު ރަށުގައި ނޫޅޭނެ ކަން އެނގޭތީވެ އޮފީހުން ގެއަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ޒަހުރާ ދިޔައީ ވިލިނގިއްޔަ ނަސީފުގެ އުނގުން ޒަހުރާއަށް ލޯއެއްޕާ ހިމާއަށް ހިތްފުރެން ދެން ލިބުނު ގަޑިން ހަވީރު ހައެއްޖެހި ދެންވެސް ގެއަށް ތާކަ ޒަހުރާ ބޭނުމެއް ނޫން
1: ކުރެވިދާނެ އެކަމުކު މާދަމާ ޖެހޭނެ އޮފީހަށްދަން އެއީ މައްސަލައެއްކި ހާދަ ބަނޑު ހައެއް މިތަނުގެ ނުހުރޭތެ ރެސްޓޯރެންޓޭ
2: ނޫނެ ހުރެ އެކަމަކު ސޭފެއް ނުވާނެ ހިންގާ މާލިއަށް ގޮސް ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ވަންނަމަ މަވެސް ވަރަށް ބަނޑު ހައި ಹಾಬರುಗ ಸುನ್ನನೆ ವರ ನೈಸ್ತಂತ
0: ವಿದಿಂಗಿದಿಗೆ ಫೆರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲದಿಯೈ ದೆಮಿಹುಂ ವಕಿನ್ ಫೆರಿ ಗತಿಬಿ ಜೆಹಿ ಜೆಹಿಗೆನ್ ಏಕಮಕು ಏಕಕುಸ್ ಅನೇಕಕ ವಾಹಕೇನ್ನು ದಕ್ಕ ದೆಬೀರಟೆ ಹಿಂ ಕಹಲ ಕಾಂದಿಯೈ ಹಾಬರು ಗಾಹುರಿ ಓಪನ್ನೆಯ ಕೆಫೆಯಕ ಕ್ಯಾನಿಮಿಕೆನ್ ಗೆಯತ್ತಿಯು ಮಟ್ಟಕ ಸಹುರಾ ಹಿಂಗಾಕೆನ್ ಇರು ರೇಗಂಡು ನುವೈಜ್ಜ ಹ್ಯಾಫಿ ಸಹುರಾ ಹುರಿ ವರಂ ಹಿಂ ಹಮ ಜೆಹಿಫಾ

0: Banjo.
1: ދެންމެތީ ހަމަ މިޔުޒިކް ތާރީހުގެ ހާސަ ސޮފާއި ލަވެކީ ބްލަގެ ލަވެ މި ލަވައިގެ ނަމުގެ މާނެކީ ލިފްޓެއްގެ ތެރޭގެ ޖަހާލާނި ކުޑަ ރާގު ކޮޅެއް ނަވަރުސަތޭކަ ނުދިހަ ފަސްވަނަހަރަކީ ބްރިޑްޕޮޕްގެ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އެންމެ ހޫނުވީ ދުވަސްވަރު ބްލަގެ ކަންޓްރީ ހައުސާ ޯއެސިސްގެ ރޯލް ވިތި ޗާޓްތަކުގެ އެއްވަނެއް ވާދަކުން މުޅި އިނގިރޭސް ވިލައިން އޮތީ ހަލަބޮލި ކޮށްލާފަ ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރު ހީތަން އޮތީ މި ދެ ބޭންޑުގެ ޒާތީ ވާދަވެރިކަމުން ފުރިފަ ಏಕಮಕು ವರ್ಚುವಲ್ ಜಮೀಯಟಕ ಮಿ ಬೊಡು ದೇ ಹತುರುಂ ವೆಸ್ ಎಮಿಯುಂಗೆ ಜಾತಿ ಹಸದ ಎಫರ್ ಎಫರ್ ಅಕೊಲ್ಲಿ ಅದಿ ದೇ ಬೆಂಡುಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಆಲ್ಬಮಂ ಎಮಿಯುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಗುಹುರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹದಿ ಅಕುರಿ